pea ko iglesia o tau iki ko si su klais o falahi ai o tua ko tau tamai fio hi o fai e lau maari e ma oni ke nofo ma uho o fa polo kalamani o na hili kai fai pia tai ngata pia lau i kuonga. Amen.